0: Adit. Ya. Panca setiti darah maneng praupo. Panca metegas.
1: Limo.
0: Lo limo. Si limo ni limo dan.
1: Ye, limo.
0: Limo.
2: Seti.